0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
2: Skal vi se på hvordan skrur man av denne høytaleren?
1: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen her. Ja, vi ses på K-pop!

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
0: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det en deilig dag på sjøen.
5: Tilbringe tid med familien.
6: Det fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
6: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet?
4: Sol, sommer og variert musikk.
5: Det fint med sommer.
6: Varme og bade og...
7: Det spise is i vannet.
5: Det fint vær.
8: Fri fra jobb.
9: God sommer. Radio Norge.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, ha?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Din lyd.
5: På DAB, i app og på nett.
4: Dinlyd.no Sol, sommer og variert musikk.
6: Det en deilig dag på sjøen.
7: Tilbringe tid med familien.
8: Det fint med sommer.
9: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
8: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
4: Hva f***? Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det er fint med sommer.
7: Varme og bade og...
8: Det er spise is i vannet.
6: Det er fint vær.
9: Fri fra jobb. God sommer.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro

0: Hva er det vi der? Hvordan sitter her da?
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad i solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Plantehallen. Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Strike ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser stopp, foran stopp. Deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten stövsuger, høy kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.

0: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
1: holde her?
0: Jeg holder her, da. Hva kampanjedagen på interiør som pynter opp hjemme? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
3: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Sol, sommer og variert musikk.
5: Det en deilig dag på sjøen.
6: Tilbringe tid med familien.
7: Det fint med sommer.
8: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
7: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det er fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det er spise is i vannet.
4: Det er fint vær.
7: Fri fra jobb.
8: God sommer.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.

0: Omkommet, det opplyser politiets operasjonsleder på stedet. Veien ble stengt i flere timer mens krimteknikere og ulykkesgruppen jobbet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV 2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Da var det blitt tirsdag morgen. God morgen den 7. juli. Jeg er Stian Berg og holder deg gjerne med selskap frem til klokka blir 10. Vi starter her i dag med Imagination. Her er

0: Retro. Riktig god morgen. Skal vi bare sette dagen da? Skal vi gjøre det? Den 7. juli I dag, og årets 188. dag I uke 28, og så det 177 dager igjen av året som for øvrig. Det var soloppgang over hovedstaden, da vil jeg merke klokken 7 minutter over 4. Går ned igjen 22.35 I kveld, og enda da 2,5 minutter mindre dagslys I dag I forhold til I går. Så kan vi gratulere Håvard og Hull da, som har navnedag sammen I dag. Gratulerer. Nå skal vi snart se litt nærmere også på datoen I dag. Det gjør vi etter Gracie Abrams. Nå først venter Boys to Men om et par minutter.
1: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Vi har plantene, bare billigere.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek, bedre hud hele livet.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

That's So True fra Gracie Abrams I Metro Morgen den 7. juli, som datoen Hawaii ble annektert av USA I 1898. Og så fikk kvinner over 25 år alminnelig stemmerett ved stortingsvalg på dagens dato I 1913. Norge var da et av de første landene I verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. I Tyskland så ble Hitlerjugend, altså Nazi-ungdomsforbundet, da, stiftet I 1926. Forbrukerrådet ble etatt opprettet av Stortinget I 1953. Så ble Salomonøyene selvstendig på dagens dato I 1978 og kan dermed feire nasjonaldag I en dag. Så var det en hendelse I London I 2005, hvor 56 stykker ble drept og 700 skadd I 4 bombeeksplosjoner I T-bane og buss. Og så det på dagens dato I 2020 at posten reduserte postombæringen til annenhver dag. For øvrig, så feirer Beatles-trommis Ringo Starr I dag bursdag. Han 86 år I dag. Come

0: Just a little heartache fra Maria Redondo I Metro Morgen, og så blir det musikk fra Elton John, og så Helen Hafner kommer med sin Summer of Love. Først så det nyheter om halvannet minutt.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står I dag
3: som... Åh, nå begynner det å brenne I nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
5: Shhh, vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Mave, ansiktet, og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Politiet meldte i går kveld om en trafikkulykke i Vestfold, der en bil og en motorsykkel var involvert. En mann i 20-årene er bekreftet omkommet, det opplyser politiets operasjonsleder på stedet. Veien ble stengt i flere timer mens krimteknikere og ulykkesgruppen jobbet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV 2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Petromorgen. God tirsdag morgen. Kjell etter hvert I løpledagen I dag, og vi kan jo bare ta en liten gjennomgang av det, og vi kan jo nevne først og fremst at en fransk domstol I dag kom med en avgjørelse I ankesaken mot ytre høyrepolitikeren Marine Le Pen, som anklages for å ha misbrukt EU-midler til politisk arbeid I Frankrike. Og en domstol I London ventes av sin dom I saken Prince Harry og seks andre har anlagt mot selskapet bak avisene Daily Mail og Mail on Sunday. Saken handler om krenkelse av privatlivet til en rekke kjendiser, deriblant også Elton John. Okseløp I Pamplona starter I dag, og hver dag frem til 14. juli klokken 8 slippes okser og kampkveg løs I gatene, for de jages da til arenaen Plaza de Toros, og skader forventes blant hundretals deltakerne, som oftest menn da, og oftest flest turister også. I Tour de France starter fjerde etappe klokken 13.10 I dag, og så spilles de to siste åttedelsfinalene I fotball-VM I dag. Argentina møter Egypt klokka 18, og Sveits spiller mot Colombia klokka 22. To kamper I, ja, innenfor noe fornuftig tid, kan vi kanskje si.

0: fra soundtracket til Back to the Future fra 1985, Huey Lewis and the News og The Power of Love på Radio Metro. Håper du har en ordentlig start på denne tirsdagen her, hvor vi skal til Dagens Musikk og Ed Sheeran om noen ganske få minutter. Også Kenny Rogers og Dolly Parton på Radio Metro. Mer variert musikk på vei før nyheten også klokka 7.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is i vannet.
9: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Fremskrittspartiet på

0: Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Og her er værvarslet som gjelder ut dagen. Østlandet, her er det meldt lettskyet oppholdsvær. I ettermiddag nordvest opp i liten kuling utsatte steder. I kveld så er det ventet avtagende bygeaktivitet sør for Mjøsa. Sørlandet stort sett oppholdsvær og utover dagen sol med enkelte regnbyger lengst vest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Og god tirsdag morgen den 7. juli med en ny sommerdestinasjon i sikte. Nytt hint da om hvor vi skal denne uka her. Ikke så alt for lenge, men nå til Agnetha Fjellskog og The Heat is On.

0: the stars go blue I Plan Wenche Knutsson og Kurt Nilsen I Metro morgen med nytt hint I vår sommerdestinasjonskonkurranse etter Pink. Først blir det bye bye bye fra NSYNC om kort tid.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: I'm never gonna not dance again. Du hørte Pink I Metromorgen.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Du kan vinne billetter til ukens destinasjon, og du finner hint på Facebook-siden til Radio Metro, I tillegg til hintene vi gir deg både morgen og ettermiddag. Ukens destinasjon har foruten en mini-Lillehammer, som vi har lært, mange attraksjoner, spesielt tilpasset de minste, med klatrepark, froskehopp og en berg- og dalbane, selvsagt. Hva heter dette stedet her?
1: SMS Sommer til 2030. Om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: One Republic og Apologize I Metro morgen på Radio Metro med god variert musikk gjennom hele døgnet. Og snart en klassiker fra Eric Clapton rett etter nyhetene.
1: Hej du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
5: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3.99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
4: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
5: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio. Heart the beat.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det er en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det er fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
2: God.

En gladlåt om sommerregnet fra Matthew Morrison, og det vel ikke det verste heller akkurat det, det det? Så lenge det litt varmt i lufta, så det veldig godt med litt regn som frisker opp i så fall. Du, nå det veldig mye som foregår om dagen, så rent sportslig sett i hvert fall. Nå ser jeg det, vi inne i kvartfinalene i Wimbledon-turneringen i tennis, og så starter også VM i orientering i dag. Det i Italia sånn for øvrig. Og så det jo da fotball-VM som pågår da, naturligvis. Nå kunne vi blant annet lese i går om at kulturministeren reiser til Miami for å se Norge i kvartfinalen. Det ble satt opp en ekstra fly og greier, og de ble utsolgt på bare noen sekunder. Mange vil dit, og mange får ikke reist heller, så da det fint at det finnes alternativer da, og masse arrangementer rundt omkring over hele landet egentlig, og det største arrangementet har jo vært på Ullevål stadion, og frem til nå i hvert fall, men nå det stopp altså. Det skal nemlig legges nytt gress, og det skal være klart til Vinnercup-finalen, som går av stablen 6. september, så da kan ikke Ullevål stadion brukes lenger, så da må arrangørene av fotballfesten der finne seg et nytt sted, og det kunne i går bekreftes at det ble Frogner stadion. Det blir ikke like mye folk som på plass der antageligvis som på Ullevål, men det blir nok fest også der, som alle andre steder har vært fest. Uansett egentlig sikkert om det blir seier eller tap mot England på lørdag, så blir det nok moro. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Army Now i Metro Morgen. Her kommer snart Luke Combs nå med Fast Car, og så Aretha Franklins klassiker Freeway of Love før du får nyheter når klokka blir 8.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000. Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
9: holde her?
8: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som er gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill.

0: grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Og her er værvarslet som gjelder ut dagen. Østlandet, her er det meldt lettskyet oppholdsvær. I ettermiddag nordvest opp i liten kuling utsatte steder. I kveld så er det ventet avtagende bygeaktivitet sør for Mjøsa. Sørlandet stort sett oppholdsvær og utover dagen sol med enkelte regnbyger lengst vest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Det er tirsdag morgen, og jammer meg fellesferie, og mange er nok ute i ferie nå, men også noen som holder Norge i gangen da, som på jobb. Det vi for deg gjennom hele sommeren. Her musikk nå fra Don Henley,

0: St. Jupiter og Train på Radio Metro. Og snart Jahn Teigen. Gi meg fri rett rundt hjørnet her. Og så Alicia Keys på vei før vi skal få et nytt hint I vår sommerdestinasjonskonkurranse.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Solkrem, har du tatt med det, eller?
8: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter, det solkrem, har du...
9: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
8: Det skjedde en gang.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
11: Sol, sommer og variert musikk.
12: Det fint med sommer.
13: Varme og bade og...
14: Det spise is I vannet.
12: Det fint vær.
15: Fri fra jobb.
16: God sommer.

0: sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
1: Ukens destinasjon ligger i Gudbrandsdalen, godt synlig fra E6 med en liten minigate, et minitog, og så har de noen maskotter også som har en helt egen sang om stedet.
2: Olav fra

0: You Sang To Me fra Mark Anthony på Radio Metro, på DAB, FM, nett og mobil. Sjekk ut din lydappen om du ikke har gjort det enda. Snart Roxette, også Lisa Ekdal og Taylor Swift innenfor de neste 15 minuttene. Først nyheter nå, de rett rundt hjørnet.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Mer til overs.
5: Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Vi fremme snart, jeg må på do.
8: Altså, kan du bare holde deg litt til?
9: Nei. Hva f***?
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
8: Tusen takk!
10: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
11: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Dette Radio Metro fra din lyd.
13: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden I fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring I Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet I Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført I flere provinser, og I Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer I 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne I nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten I Odense avsa dommen I går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner I bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Nå sommerferien I gang også. Hvis du trenger litt inspiration til en Norges ferie, så har den norske turistforening en klar anbefaling. Snør på deg fjellskoene. DNT har nemlig sett på hvilke turer nordmenn søkte mest etter I fjor sommer, og øverst på lista så finner vi den populære trekanten I Trollheimen, tett fullt av toppturen til Glittretinden og klassikeren Gaustatoppen, der du også på en klar dag kan se omtrent en sjettedel av Norge. DNT ser også to tydelige trender. Vi liker toppturer med spektakulær utsikt, så liker vi turer som går over flere dager med overnatting på DNT-hytter. Blant favorittene der også Aulandsdalen, Rondane, Hardangervidda og den 7 dager lange signatur Norge på tvers. Gode nyheten at det fortsatt ledige sengeplasser på mange av DNT-hyttene, så hvis sommerferien enda ikke spikret, så kan det hende den beste reisen ikke går til syden, men til fjells.

0: Sol, sommer og variert musikk.
1: Metro. Du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Extends with Dreams are made of this på Metro med Maroon 5 og så Alison Moye for nyheten klokka 9.
1: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål, hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
2: holde her?
1: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som er gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78.

0: kuling utsatte steder. I kveld så er det ventet avtagende bygeaktivitet sør for Mjøsa. Sørlandet stort sett oppholdsvær og utover dagen sol, med enkelte regnbyger lengst vest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Og da vi oppdatert både på nyheter og vær, og du får nyheter gjennom en halvtimes tid her på Radio Metro. Metromorgen en times tid til. Jeg Stian Berg, og gir deg først til denne timen musikk fra Enrique Iglesias og Kelis Marindan. Radio Metro.

0: Phil Collins coverer Cyndi Lauper, hennes True Colors fra 1986, som opprinnelig i hvert fall. Snart til dagens musikk og Charlie Puth, One Call Away om noen få minutter.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
2: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
3: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
4: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

så veldig god danser altså, men det nesten som får lyst til å bevege seg litt sammen med Marin Cara her I Lot of Fame, men det godt det radio for å si det sånn altså. Du, nå det veldig mye som foregår om dagen, sånn rent sportslig sett I hvert fall. Nå ser jeg det, vi inne I kvartfinalene I Wimbledon-turneringen I tennis, og så starter også VM I orientering I dag. Det I Italia sånn for øvrig. Og så det da fotball-VM som pågår da, naturligvis. Nå kunne vi blant annet lese I går om at kulturministeren reiser til Miami for å se Norge I kvartfinalen. Det satt opp en ekstra fly og greier, og de ble utsolgt på bare noen sekunder. Mange vil dit, og mange får ikke reist heller, så da det fint at det finnes alternativer da, og masse arrangementer rundt omkring over hele landet egentlig, og det største arrangementet har jo vært på Ullevål stadion, og frem til nå I hvert fall, men nå det stopp altså. Det skal nemlig legges nytt gress, og det skal være klart til Vinnercup-finalen, som går av stablen 6. September, så da kan ikke Ullevål stadion brukes lenger, så da må arrangørene av fotballfesten der finne seg et nytt sted, og det kunne I går bekreftes at det ble Frogner stadion. Det blir ikke like mye folk som på plass der antageligvis som på Ullevål, men det blir nok fest også der, som alle andre steder har vært fest. Uansett egentlig sikkert om det blir seier eller tap mot England på lørdag, så blir det nok moro.

0: to come over fra Mary Sethridge på Radiometro. Så vi klar både Madonna og Ed Sheeran nå, etter nyhetene.
1: Stopp!
2: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema!
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Dette er Radio Metro fra Din Lyd.
1: Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som er gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. En amerikansk føderal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern, eller at Swift har sett dem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

hvem trenger vel et kamera når man har øyne, som Ed Sheeran synger om her nå. Du fikk kamera I Metro morgen denne tirsdagen her da, hvor jeg ser det fremdeles en og annen som sender inn en påmelding til lykketallet, som vi har tatt en sommerferie på nå, altså. Nå den tilbake 3. august, da vi tilbake I ordinær form igjen, så å si, også med lykketallet altså. Så I mellomtiden så får bunken med konflutter som igjen stå godt låst inn I safen vår. Så kan vi glede oss over å få med nye lytter igjen da fra august av igjen altså. I mellomtiden så kan vi alltid kose oss med sommerdestinasjonskonkurransen vår da. Hvor skal vi denne uken her? Du får et nytt hint igjen I ettermiddag og også da I morgen tidlig selvfølgelig. Og så da skal vi også ha klar en vinnesong for øvrig. Og vi skal få fasit da litt over klokka 9. Nå Kylie Minogue på Metro. Her Spinning Around.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og

0: må si det var ganske stas å høre Take On Me på musikkanlegget på MetLife Stadium I New Jersey etter Norges seier mot Brasil. Ja, jeg sto og sov og så jeg hoppet I sofaen selv etter seieren der også. Men det var da. Nå skal vi bare se frem mot lørdag når det kommer til fotball-VM I hvert fall. Alle som vil følge med på det og kanskje synes det greit med litt pauser innimellom. Og da det fint da at vi har musikken her på Radio Metro som også Trond Harald sørger for å traktere nå etter nyhetene klokka 10. Jeg heter Stian Berg tilbake igjen I Metromorgen I morgen tidlig klokka 6. Første mann opp.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Vi fremme snart, jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til? Nei, nei. Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro og omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som er gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together Together, som startet 12. juni og ble avsluttet i helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. Og her er værvarslet som gjelder ut dagen. Østlandet, her er det meldt lettskyet oppholdsvær. I ettermiddag nordvest opp i liten kul.

0: Real har planer om å gi deg både Evanescence og Gary Barlow etter Chris Rea. Han tar oss med på stranda I On The Beach.
1: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

0: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg holde her? Jeg holder her, da. Det kampanjedagen på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det fint med sommer.
11: På Sørlandet. I båt med reker og noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
13: God

0: Barry Barlow, som kan skilte med å være en av Storbritannias mest suksessrike sangere og låtskrivere. Ikke bare var han en av gutta som startet opp Take That, han har også skrevet 15 britiske nummer 1-singler og solgt over 50 millioner plater på verdensbasis, enten alene eller sammen med gruppa Take That. Det var For All That You Want du fikk på Radio Metro. Her Maria Mena. I don't want to see you with her.
1: It's a small town. Word gets around and travels in circles through hoops over hurdles. Everyone's careless. They talk about our mess. They don't care how it hurts me.

0: av filmen City of Angels, som ble en av de største låtene til Goo Goo Dolls. Iris lå hele 11 måneder på Billboards Hot 100-liste, og står igjen som en klassiker i dag etter snart 30 år. Det blir Bill Withers om få minutter. Lovely Day.
1: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skosen, välkommen till enkelt.
2: Nej, kom igen då. Ja men så starta för svarte.
3: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfor fra spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
6: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Bill Withers, den amerikanske soul-sangeren, låtskriveren og gitaristen som hadde mange store hitter, slo ikke gjennom før han var over 30 år gammel, og før suksessen så jobbet han I den amerikanske marinen og var fabrikkarbeider. Og så beholdt han fabrikkjobben da en stund etter sin første hit, fordi han mente at musikkbransjen var for uforutsigbar. Og det hadde han jo rett I, men jeg tror han levde godt fram til han gikk ut av tiden I 2020 med låtene sine. Her Benson Boone, Beautiful Things.

0: things that I've got.
1: Du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You. Du fikk han på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og i appen Din Lyd. Det blir Coldplay og Magic om et par minutter.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Hei.
6: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
8: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
9: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
10: Har du ikke smurt deg?
9: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
11: Shhh. Vi prøver å høre her.
10: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, Mate, ansiktsen og her, Sorte.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Magic ifra Coldplay på stasjonen som gir deg mer variert musikk I sommervarmen. Og det blir varmere utover uka. Værvarslet for dagen får vi sammen med ferske nyheter ganske snart også, etter en låt som først ble utgitt av Jackie DeShannon. Det ble ikke suksess I det hele tatt. Noen år senere så tok Kim Carnes tak I låta, gjorde låta litt om, og da ble det stor suksess. Her Betty Davis Eyes, frem til ferske nyheter.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går. Det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjorth er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Canada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together som startet 12. juni og ble avsluttet i helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. Og her værvarslet som gjelder ut dagen. Østlandet, her det meldt lettskyet oppholdsvær. I ettermiddag nordvest opp i liten kuling utsatte steder. I kveld så det ventet avtagende bygeaktivitet sør for Mjøsa. Sørlandet stort sett oppholdsvær og utover dagen sol, med enkelte regnbyger lengst vest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Nyheter og vær unnagjort. De tilbake gjennom en liten time, og før det så har du i løpet av denne timen fått Marit Larsen, Peter Settel,

0: med salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

Peter Cetera og Crystal Bernard, I Wanna Take Forever Tonight I Metro formiddag denne tirsdag 7. juli. Det blir Wet Wet Wet, Sweet Surrender, Mary J. Blige også med Family Affair etter Pink. Her A Million Dreams.

0: enn Susanna Kreis, Espen Lind på Radio Metro. Mer variert musikk på DAB, på FM og I appen Din Lyd. Gyllene tider med sommartider etter dette.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel, ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
5: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is I vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din

0: britiske Olivia Dean som gjorde rent bord under de britiske Brit Awards tok med seg hele fire priser hjem og hennes andre skive nå The Art of Loving ble sluppet I september I fjor og gikk rett på førsteplass på de britiske listene og denne låta Man I Need og So Easy to Fall in Love har jo herjet hitlistene over hele verden vi gleder oss til fortsettelsen Her John Mayer
1: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free?

0: Elton John og hans Sacrifice. Metro formiddag på Radio Metro. Mer variert musikk på vei ifra George Benson om få minutter. Lady, love me one more time.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei.
4: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

George Benson og Lady Love Me One More Time, Metro formiddag på en finfin tirsdag denne 7. juli. Nå klokka snart 12, og det betyr ferske nyheter og et værvarsel. Og så det Celine Dion som følger oss frem dit med en klassiker. Her Think Twice på Radio Metro.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring er død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest er ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge er i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendedelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene er naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og her er værvarslet som gjelder ut dagen. Østlandet, her er det meldt lettskyet oppholdsvær. I ettermiddag nordvest opp i liten kuling utsatte steder. I kveld så er det ventet avtagende bygeaktivitet sør for Mjøsa. Sørlandet stort sett oppholdsvær og utover dagen sol med enkelte regnbyger lengst vest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Det er noen sommerlåter som havner i glemmeboka, og så er det desto hyggeligere å finne dem frem igjen. Husker du for eksempel den svenske gruppa Angel? De hadde en stor hit rundt 1990 med låta Sommeren i City, og det står igjen det som den største hiten deres. Du får den på Radio Metro.
0: God sommer!

0: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
1: Skal jeg holde her?
0: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
5: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Mer til

Og Be My Baby på Radio Metro med mer variert musikk på DAB, på FM og I appen Din Lyd. God ettermiddag denne 7. juli. Klokka den har passert 12 med snart 20 minutter. Her Bruno Mars. It Will Rain.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hvis du hørte på radio på 80- og 90-tallet, hørte du garantert låter fra denne gruppa, Mike and the Mechanics. Her Over My Shoulder på Radio Metro, mer variert musikk. Om noen få minutter så venter Bob Marley på oss. Det blir Is This Love.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
7: Med din Lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

Seven Days fra britiske Craig David, som var en av de største artistene I Storbritannia på begynnelsen av 2000-tallet. Låter som både Fill Me In og Walking Away står igjen som låter som preget både radio og MTV I årevis. Om få minutter så skal vi til ingen ringere enn en skikkelig flott låt fra James Morrison, I Won't Let You Go, men nå Lisa Stansfield, All Around the World.

0: James Morrison, I won't let you go på Radio Metro. Metro formiddag denne 7. juli. Det blir Glass Tiger om noen få minutter. De har med seg Bryan Adams de, I låta Don't Forget Me When I'm Gone ganske snart.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Hva vi der? Kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringer tid med familien.
3: Det fint for sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
0: God

Glass Tiger og Don't Forget Me When I'm Gone. Du fikk den på Radio Metro med mer variert musikk. Klokka straks ett, og det nyheter og vær på vei etter Brian McKnight og Vanessa Williams. Her Love Is...

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går. Det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 2030. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Og her værvarslet som gjelder ut dagen. Østlandet, her det meldt lettskyet oppholdsvær. I ettermiddag nordvest opp i liten kuling utsatte steder. I kveld så det ventet avtagende bygeaktivitet sør for Mjøsa. Sørlandet stort sett oppholdsvær og utover dagen sol, med enkelte regnbyger lengst vest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Du hjertelig til stede her på Radio Metro. Klokka den 1:02, og du oppdatert på siste nytt denne tirsdags ettermiddagen. Maroon 5 og This Love, The Chorus, Love to Love You også på vei etter Sand in My Shoes. Det Dido på Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk

Love to Love You ifra The Course, irsk søskengruppe med kjempesuksess på 90- og begynnelsen av 2000-tallet. Du fikk dem på Metro, som gir deg mer variert musikk. Ganske snart Phil Collins ifra LP'en Face Value, In the Air Tonight etter Louis Capaldi.

0: Radio Metro med Richard Marx, Now and Forever, denne tirsdags ettermiddagen. Du har I vente Lillebjørn Nilsen. Han synger om tusen søte damer etter dette.
1: Vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Nei. Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
6: Slutt.
5: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
7: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputer på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputer, sjef? Skal jeg
9: holde her?
8: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
11: Det var jo enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Sol, sommer og variert musikk.
13: Det fint med sommer.
14: Varme og bade og...
15: Det spise is I vannet.
13: Det fint vær.
16: Fri fra jobb.
17: God sommer.

Tusen søte damer og Lillebjørn Nilsen på Radio Metro. Mer variert musikk i sommervarmen, om du på jobb eller om du nyter ferien din. Michael Bublé, Lost, etter Miles Smith, som synes det hyggelig å hilse på.

0: sånn er.
1: Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Låta til King Harvest, som Top Loader fikk kjempesuksess med på rundt ja, slutten av 90, begynnelsen av 2000-tallet. Dancing in the Moonlight fikk du på Radio Metro. Og nå fortsetter Lars med Metro ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen klokka 10, og det du også velkommen til. Og du har en fortsatt fin, fin sommerdag, og kos deg med Carly Simon frem til ferske nyheter. Ha det!

0: Radio Metro, fra din lyd.
1: Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Og her værvarslet som gjelder ut dagen. Østlandet, her det meldt lettskyet oppholdsvær. I ettermiddag nordvest opp i liten kuling utsatte steder. I kveld så det ventet avtagende bygeaktivitet sør for Mjøsa. Sørlandet stort sett oppholdsvær og utover dagen sol med enkelte regnbyger lengst vest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God ettermiddag, god tirsdag, jeg Lars, og god sommer til deg som har det. I dag den 7. dagen i den 7. måneden, bare sånn at du vet det altså. Og vi en dag nærmere en semifinale i fotball. Ja, ja. Og så Joe Cocker da.
4: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

0: hun er tøffen.
1: Herlighet. Anastacia, I'm Out of Love, etter Joe Cockers coverversjon av Love and Spoonfuls Summer in the City. Vi er i gang med ettermiddagen på Metro, og du er sannsynligvis godt i gang med ferien. Du skal få lov å plystre sammen med Scorpions ganske snart. Og så må vi snakke og hylle en legende, og så skal du få disse tre.

0: Med makkerdager er det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når du handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da er det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for gode råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé er jo...
3: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
6: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play. Din

Du tøyser ikke når det plystring og greier. Scorpions med en av sine ballader Wind of Change på Metro. Når vi skal gratulere en legende med dagen I dag. Ja, han virkelig det altså. Han en kjempelegende. Han ikke bare kjent blant trommeslagere, men også hos andre dødelige. Ringo Starr fra The Beatles fyller 86 år I dag. 86! Han fikk ikke lov til å synge så veldig mange Beatles-sanger, men han fikk lov til å synge noen, disse tre for eksempel. In the town where I was born lived a man who sailed to sea. I'd like to

0: Wesley. VM-festen fortsetter, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på I din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.
1: Nede

0: Maria Mena etter Preple og Morten Abel. All This Time, vi nærmer oss halv tre. Strålende tirsdag, fantastisk vær i Metrolandet, sett som skal bli sånn vær hele uka. Ja, det er bare å glede seg, og vi har flere ting å glede oss over, vet du.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Det er ikke sikkert det er så lett å gjette akkurat hvor vi skal ut fra de lydene jeg spiller. Men hvis du går inn på Facebook-sidene til Metro, så får du veldig mye klarere hint da, på hvor vi skal. Men vi kan jo ta en liten trall. Hør på dette her.
2: Olav Frosk

til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din

Westlife med Something Right. Hyggelig at du hører på Metro. God sommer til deg da. Eller som en venn av meg sa her forleden, golf er som sex. Når det er godt, er det fantastisk. Og når det er mindre godt, så er det fremdeles ganske bra. Alright. Ok. Her George Michael, og han grei nok til å ha laget en sang om pappakroppen. Her Father Figure på Metro.

0: Hun hadde Adam Sandler som toastmaster I bryllupet sitt til Taylor Swift. Du skal få The Commodores, vi skal på nattevakt, og det vi rekker av Johnny Nash. Deilig reggae frem mot nyhetene klokka tre.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputtene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg holde her? Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp I hjemmet. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret er økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Og her er værvarslet som gjelder ut dagen. Østlandet, her er det meldt lettskyet oppholdsvær. I ettermiddag nordvest opp i liten kuling utsatte steder. I kveld så er det ventet avtagende bygeaktivitet sør for Mjøsa. Sørlandet stort sett oppholdsvær og utover dagen sol med enkelte regnbyger lengst vest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Dette er Radio Metro, jeg er Lars Eikanger, og vet du hva? Hvis du skal ut og være på Norges ferie og kanskje kjøre Atlanterhavsveien, da skal du vite at det var akkurat i dag, tilbake i 1989, at denne spektakulære veistumpen åpnet. God tur, da, og kjør pent! Radio Metro.
4: God sommer!
2: Dette er Radio Metro.

Shakira med Underneath Your Clothes på Radio Metro. Det ikke mye klær vi trenger å ha på oss egentlig nå, for nå det så deilig sommervær, store deler av Metroland. Men noen små avvik, det må sies, for det noen steder faktisk det kommer litt nedbør, også i Metroland i dag. Men hva gjør vel det når det så deilig og varmt? Du skal få Bachelor Girl og disse tre før halv fire.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja,

0: vi kan jo uansett starte på Biltema.
1: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Power Rock Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart.

Buses and Trains. Det er Bachelor Girl på Radio Metro. God tirsdag ettermiddag, jeg er Lars. Jeg nevnte at Atlanterhavsveien åpnet i dag i 1989. Akkurat på samme dato, 7. juli 1989, kom meldingen om at for aller første gang så hadde CD-plater gått forbi vinylplater i salg. Folk kjøpte flere CD-er enn vinylplater. Det er morsomt da, for nå har jo CD-en kommet tilbake igjen. Vinylen har jo vært populær lenge. Når kommer kassettene inn for fullt? Jeg vet ikke, men det kommer helt sikkert de også. Det jeg også vet er at CD-samlingen min, som var nok så omfattende, den sto nede i kjelleren, og plutselig var det borte, gitt. Da hadde kona mi lagt ut på Finn til 2 kroner CD-en, og der var det blant annet noen hvor det sto «To my good friend Lars with love, Phil Collins». Skjønner du? Nei, det er helt riktig, men vi er fremdeles gift. What about us? Ja, det kan du jogge og spørre om. Her er Pink for Gregory Abbott på Radio Med.

0: Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
1: Ja!

0: Alana Miles og Black Velvet. Sort fløyel. Og det hun synger om stemmen til Elvis. Den som sort fløyel, sier hun. Litt over halv fire går ettermiddag. Ganske snart så skal du få noen hint. Vi jo interessert at du skal få fine familieopplevelser. Det skal vi gjøre gjennom hele sommeren. Last ned din lydappen og bli med på konkurransen, så skal jeg gi deg et hint. Etter Postgirobygget, som synger om sommeren vår. Det en solskinsdag.
1: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
2: Skal jeg holde her?
1: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.

0: En solskinnsdag med postkyrebygget på Radio Metro litt over halv fire. Er ikke deilig da? Åh, man kommer i så godt humør av å høre dette her. Du kommer også godt humør hvis vi søker for inngangsbillettene til en fin familieopplevelse i sommer, ikke sant?
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ja, det jo ikke så enkelt da, men jeg vil bare si med en gang, hvis du har lyst til å få noen skikkelig gode hint, så lønner det seg å gå inn på Facebook-sidene til Radio Metro. Der er det enklere enn for eksempel når jeg spiller dette her. Men da vet du i hvert fall hva du finner på destinasjonen vi skal fram til denne uken. Og du må skynde deg, for i morgen tidlig, sånn i 8-tiden, vil Stian trekke ut en vinnerfamilie.
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Love the rest in peace.
1: VM-festen fortsetter, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på I din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: YT, Pretty Young Thing, Michael Jackson fra, ja, det må være en av verdens beste plater nå. Thriller fra 1983. Seks singler fra den plata kom inn topp 10. Det ikke småtteri. Seks stykker. Ja, ja, du kan komme på toppen du også. Kanskje jeg ringer deg og gir deg et brett Munkholm neste time. Last ned din lydappen i alle fall, og meld deg på konkurransen da. Men før nyhetene, både Level 42, også en liten del av Spice Girls.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
2: Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det er så mange, det er vel rødt egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den er klink faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland er en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196-275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Ebola-utbruddet i Kongo er ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt er i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre er nesten fulle. Så langt er over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og her er værvarselet som gjelder ut dagen. Østlandet, her er det meldt lettskyet oppholdsvær. I ettermiddag nordvest opp i liten kuling utsatte steder. I kveld så er det ventet avtagende bygeaktivitet sør for Mjøsa. Sørlandet stort sett oppholdsvær og utover dagen sol med enkelte regnbyger lengst vest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Velkommen inn til oss i Radio Metro. Du skal få Bill Lovelady, mannen med det fantastiske navnet. Det blir Atomic Kitten som lager sin versjon av Blondies The Tide Is High. Ja da, og så skal jeg dele ut et brett med Munkholm. Men vi begynner med en reggae for the road. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

Atomic Kitten med en blonde klassiker, The Tide is High, på Metro 10 over 4 hvert øyeblikk. Jeg, Lars, og skal fore deg med Tina Turner, I Don't Want to Fight. Jeg skal ringe opp en som får et brett Munkholm i fotballfesten vår, og så skal du få disse tre da, før halv fem.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
3: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her. Sorte.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Vitus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Vitus Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom, byggmaker.

0: Turner, I Don't Want to Fight. Hun som tilbrakte sitt mesteparten av sitt voksne liv med å slåss med Ike, den brutale og hardt slående ekte mannen. Nei, nå må vi snakke om noe hyggelig. VM går jo så det suser, ikke minst for det norske landslaget. Mamma mia, hvem hadde trodd at vi skulle komme så langt? Tenk om vi slår England da, på lørdag? Ja, vi gir i alle fall bort premier uansett hvordan det går, men hvis du skal ha noe, da må du laste ned din lydappen og melde deg på. Nå skal jeg ringe opp Rolf, han har meldt seg på.
1: Ja, hallo.
0: Rolf Larsen, det er Lars Eikanger i Radio Metro som ringer.
1: Ja, hei du.
0: Hei. Jeg må jo bare si takk for at du har meldt deg på, da.
1: Ja, jeg synes det er moro det.
0: Ja, det er jo klart at det er jo få ting som er morsommere enn når Norge vinner en fotballkamp, selvfølgelig.
1: Altså, det ligger vel sånn...
0: Det var sånn ut av kroppen opplevelse.
1: Jeg satt akkurat på verandaen og så på, eller på telefonen, men det er bare fotball. Ja.
0: Og verre blir det hvis vi slår England på lørdag.
1: Ja, men det gjør vi jo.
0: Ja, det gjør vi!
1: Ja.
0: Men du, for å tåle denne påkjenningen, Rolf, så skal du få, ja. Du skal få et brett med Munkholm.
1: Oi, ja, men det er godt med en kald Munkholm.
2: Takk for fotballpraten. Du får et brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen.
0: Og i morgen er en ny vinner av et brett med Munkholm.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Leona Lewis med Run. Klokka er 16:30, god ettermiddag. Jeg Lars, eller som en venn av meg sa forleden. Jeg husker da det å snakke om plastisk kirurgi var tabu. Nå, når jeg nevner Botox, er det ingen som en gang løfter på et øyebryn. Ok. Jeg skal spille... Red, red, white. Men ikke originalen med Neil Diamond, altså. Go to my head. Du skal få den du kjenner, den med UB40, og så kommer det litt Alex Warren rett etterpå. På Metro.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, er det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
5: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren er langt fra over, og hva er vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger? Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det er en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det er fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokken.

Elvira Nikolaisen med Egypt Song. Hører på Metro. Vi nærmer oss kvart på fem. Fin tirsdag ettermiddag, skulle jeg mene. Ja. Jeg vet ikke hva du syns om at vi blir overvåket av alt mulig, ikke sant? Telefonen vår er jo alltid på, med kameraer og mikrofoner, og de får med seg alt, disse som lager dette her. Men hør nå. Hvordan er det med bilene våre, disse smarte bilene våre? Ja, det er mange som spør seg nå etter at Ford har søkt patent på et nytt kamerasystem inne i bilen. Teknologien skal kunne lese på leppene, skanne iris, registrere ansiktsuttrykk, måle hjerterytmen til føreren og alt dette ved hjelp av kunstig intelligens, så klart. Og det beskrives også muligheten for å sammenligne biometriske data med for eksempel politiets databaser, og da kan du sitte i din egen bil og plutselig kommer lovens lange arm og sier stopp! Men Ford selv da, altså bilfabrikanten, sier at nei, hensikten, det er å gjøre talestyring bedre og oppdage om sjåføren er trøtt eller uoppmerksom eller får et illebefinnende eller noe. Men kan vi stole på det da? Jeg vet ikke, jeg synes alt det greiene der er ganske skummelt, Jeg synes det er skummelt. Nei, vi får heller bare ta oss noen svære pannekaker med

0: Mayer sammen med Katy Perry. Who You Love. Ja, jeg vet ikke hvordan John Mayer har det nå. Katy Perry jo sammen med han som var statsminister I Canada tidligere. Og hans andre kjæreste, Taylor Swift, har jo giftet seg med en svær fotballspiller. Ja, ja. Sånn kan det gå. Du skal få Kylie, og så skal vi hjem igjen da og spille litt god gammel 80-talls norsk musikk fra Rainbow. Bye bye baby goodbye. Det blir gøy. Følg med.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser stopp, foran stopp. Deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: dinlyd.no Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is I vannet.
9: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og her værvarselet som gjelder ut dagen. Østlandet, her det meldt lettskyet oppholdsvær. I ettermiddag nordvest opp i liten kuling utsatte steder. I kveld så det ventet avtagende bygeaktivitet sør for Mjøsa. Sørlandet stort sett oppholdsvær og utover dagen sol med enkelte regnbyger lengst vest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Litt over 5 klokka nå, det en tirsdag, ukas aller beste dag, men i feriemåneden juli så egentlig alle dager ukas beste dag. Og når været som det i Metroland, så det jo bare en fest. Hva slags musikk passer til sol? Jo, reggae-musikk passer til sol. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette

James Morrison sammen med Jesse J og Up. Hvis du lurer på hva James Morrison driver med for tiden, så han ute og turnerer. Det 20-årsjubileum for debutplata hans Undiscovered, med både You Give Me Something og Wonderful World, låter du hører her på Metro. Og i fjor ga han jo ut et album, det var det lenge siden sist. Han har vært gjennom noen tøffe tider, James Morrison, men han kommer altså ikke til Norge for å synge og spille, men du er jo så flink til å være på farta, så det vel bare å finne ut hvor han Masse festivaler nedover på kontinentet. Alright. Simply Red med Stars, og disse før 5:30.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Endelig VM-sluttspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten

0: hos byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmakker.
1: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Psst. Hei. Du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.

0: Sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
1: Ja, dette her jo bare koselig. Det sånne fine familieopplevelser over hele landet som vi har billetter til, og som vi har lyst til å gi bort, men vi kan jo ikke si det sånn direkte da, men det veldig lett å finne ut hvis du går inn på Facebook-sidene til Metro. Så tror jeg du får enda bedre hint enn meg, men jeg synes jo denne her litt søt da. Olas froske

0: Angel of Mine på Radio Metro, litt over halv seks etter Ronan Keating. Ja, vi jo midt oppe i et slags kinderegg da, ikke sant? Med sol, sommer, juli, ferie, fotball-VM, Wimbledon og Tour de France. Ja, det litt av et kinderegg altså. Du skal få The Barge, Rhythm of the Night her på Metro, så skal jeg gi deg noe fun fact du kanskje kan bruke selv når du står over grillen litt senere i dag.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: LO-favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Kan du tro det? Nå er det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.

Rhythm of the Night. Fra det glade 80-tall med The Barge. Litt over halv seks, god ettermiddag. Nei, skal du få noen fun fact da? Hør nå. Ifølge en studie er den beste måten å få kolleger til å røpe hemmeligheter, eventuelt sladder på, det er å få dem til å le. Ikke sant? Og januar er den måneden de fleste velger å skille seg, og 10% sier at det er mer stressende å være vertskap for julen enn å planlegge et bryllup. Derfor er det mange som velger å rømme hele julefeiringen. Kaffe, som dyrkes i rundt 50 ulike land, er den nest mest omsatte råvaren på verdens børsmarkeder. Over 8 milliarder dollar, altså 80 milliarder kroner, og forskning viser at 75% av dem som skal ut på reise har glemt noe viktig, og har måttet snu for å hente det hjemme. Det kan i hvert fall jeg relatere meg til. Det er så irriterende. Og hvis du har kommet akkurat passe langt, da må du snu. Har du kommet for langt, da må du bare la det være. Hvis ikke det er passet ditt da, så klart.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Lines med Two Hearts fra filmen Buster, hvor han spilte hovedrollen fra 1988. Jeg er Lars, ønsker deg en fin tirsdag. Nå er vi en dag nærmere Norge, England, og det er jo så spennende. Du skal få en nydelig en fra Anne-Grete Preuss, og så blir det Spice Girls, og så er det nyheter klokka 6, og så høres du og jeg igjen i morgen. Ha det!
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Carl Vidar, kom og sitte her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad i solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte eftersjøen.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringer tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokken.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå er snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland er en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn ham. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Ebola-utbruddet i Kongo er ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt er i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre er nesten fulle. Så langt er over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og her er værvarselet som gjelder ut dagen. Østlandet, her er det meldt lettskyet oppholdsvær. I ettermiddag nordvest opp i liten kuling utsatte steder. I kveld så er det ventet avtagende bygeaktivitet sør for Mjøsa. Sørlandet stort sett oppholdsvær og utover dagen sol med enkelte regnbyger lengst vest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Vi fremme snart. Jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
4: Nei.
3: Hva f***?
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel i så fall være når han på...
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det fint med sommer.
11: Varme og bade og...
12: Det spise is i varmen.
10: Det fint vær.
13: Fri fra jobb.
14: God sommer. Ja.

0: trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: Norge her.
1: Hei. Hallo.
0: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
0: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
3: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det en deilig dag på sjøen.
7: Tilbringer tid med familien.
8: Det fint med sommer.
9: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
8: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
10: God sommer.

0: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
1: Skal jeg holde her?
0: Jeg holder her, da. Hva det kampanjen i dag vi gjør som pynter opp hjemme? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Sol, sommer og tomme krukker? Nei takk. Fyll opp hjemme på hytta med blomster og planter uten å tømme lommeboka. Hos Plantehallen, like i nærheten. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.
5: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte, som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Endelig VM-sluttspillet i gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten Babumpibom Byggmakker.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten stövsuger, høy kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
10: Sol, sommer og variert musikk.
11: Det fint med sommer.
12: Varme og bade og...
13: Det spise is I vannet.
11: Det fint vær.
14: Fri fra jobb.
15: God sommer. Yeah!

0: lite avbrekk. Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
1: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
2: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
3: Skal jeg holde her?
2: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Nei, kom igjen, da. Ja, men så start da for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo... Grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringer tid med familien.
12: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
3: Din lyd.
4: På DAB, i app og på nett.
3: Dinlyd.no. Sol, sommer og variert musikk.
5: Det en deilig dag på sjøen.
6: Tilbringe tid med familien.
7: Det fint med sommer.
8: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
7: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og... At ikke alle må gå til klokka.

0: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
1: Din lyd.
2: På DAB, I app og på nett.
1: Dinlyd.no
3: vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei.
4: Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is I vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
0: God sommer.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat. Radio Metro. Hit Radio. I App Store eller i Google Play. Din lyd.

0: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det en deilig dag på sjøen.
3: Tilbringe tid med familien.
4: Det fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
4: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Sol, sommer og variert musikk.
5: Det fint med sommer.
6: Varme og bade og...
7: Det spise is i vannet.
5: Det fint vær.
8: Fri fra jobb.
9: God sommer.

0: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Heart the beat.
5: Radio Metro.
3: Hit Radio. I App Store.

0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
2: Skal jeg holde her?
1: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Buts!
1: Hva er det folk butser på her, da?
0: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ?
1: Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer!
0: Dommer! De kan på!
1: Buts!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
2: Din lyd.
3: På DAB, I app og på nett.
2: Dinlyd.no
4: jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det en deilig dag på sjøen.
9: Tilbringe tid med familien.
10: Det fint med sommer.
11: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
10: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.